شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى

ناخشنىڭ ئاخىرىدا مۇھەببەت ناملىق ناخشىنى كۆڭۈل ئارامىڭلارغا سۇنىمىز، ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.

بىرلىككە كەلگەن قانۇن رامكىسى بېكىتىپ بەرگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۈنۈملۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئەمەلىيلەشتۈرەلمەسلىكتە يەنىلا ناھايىتى چوڭ ئېنىقسىزلىق مەۋجۇت. بىرىنچىدىن، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش پوزىتسىيەسى بىردەك ئەمەس. ئەھدىنامىدا مۇنداق دەپ بەلگىلەنگەن: ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بارلىق دۆلەتلەرنىڭ بەلگىلىك ساندىكى كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىش مەجبۇرىيىتى بار. ئەگەر بىۋاسىتە قوبۇل قىلمىسىمۇ، مالىيەدىن ئىئانە بېرىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىش كېرەك. لېكىن پولشا، ۋېنگرىيە، سلوۋاكىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بۇنىڭغا قارىتا ئۆز پىكرىنى ساقلاپ قېلىش پوزىتسىيەسىدە بولدى. ياۋروپا ئاخبارات تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى تور بېكىتىدىكى بىر تۈرلۈك بېلەت تاشلاشتا كۆرسىتىلىشىچە، تەخمىنەن 35% كىشى كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىش سانىنى پۈتۈنلەي ھەرقايسى دۆلەتلەر ئۆز ئالدىغا قارار قىلىش كېرەك دەپ قارىغان. ئىككىنچىدىن، نۇرغۇن ئەزا دۆلەتلەر ئەھدىنامىنى يول قويۇشنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەييارلىقىنى تېخى قىلىپ بولالمىدى. ئەھدىنامە 2024 يىلى ماقۇللانغاندا 2 يىللىق ئۆتكۈنچى مەزگىل قىلىپ بېكىتىلگەن بولۇپ، ئەزا دۆلەتلەرنىڭ قانۇن چىقىرىش ۋە ئۇل ئەسلەر جەھەتتىكى تەييارلىق قىلىشىغا تەتبىقلىنىدۇ. ئەمما ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ بۇ يىل 5 ئايدىكى بىر پارچە دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، قىسمەن ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئۇچۇر سىستېمىسى قۇرۇلۇشى ۋە مەمۇرىي تەييارلىق جەھەتتىكى ئىلگىرىلىشى ئارقىدا قالغان. رېيتېر ئاگېنتلىقى قاتارلىق تاراتقۇلارنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بەزى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ يېڭى تاللاپ تەكشۈرۈش تەرتىپىنى ئىجرا قىلىشقا كېرەكلىك ئۇل ئەسلەرلىرى كەمچىلىك ئىكەن. يەنە بەزىلىرى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتە تېخنىكىلىق مەسىلىگە دۇچ كەلگەن. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: يۇقارقى مەسىلىلەر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان دۇچ كەلگەن تۈزۈم قىيىنچىلىقىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ. يەنى دۆلەتنىڭ مەنپەئەت تەلىپىدىكى پەرق كۆرۈنەرلىك بولغان ساھەلەردە ئۈنۈملۈك ئورتاق ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش، ئورتاق قائىدىنى بىردەك ھەرىكەتكە ئايلاندۇرۇش قىيىن. ئۈچىنچىدىن، ياۋروپا ئىتتىپاقى ئەمگەك كۈچى بازىرىنىڭ كۆچمەنلەرگە بولغان ئوبيېكتىپ ئېھتىياجىمۇ كۆچمەنلەرنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىش نىشانى بىلەن زىددىيەتلىك بولۇپ قالدى. ستار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ياۋروپادا ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشى ۋە ئەمگەك كۈچى كەمچىل بولۇش ئېغىرلىشىۋاتىدۇ. كۆچمەنلەرنىڭ ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا زۆرۈرلۈكى بار. ئەھدىنامىنى يول قويۇشتىكى قىيىن نۇقتىلارنىڭ بىرى، قانداق قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا قانۇنلۇق كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىشنى ساقلاش. ياۋروپا سىياسەت مەركىزى مۇنداق دەپ قارىدى: ئەھدىنامىنىڭ كۈچكە ئىگە بولۇشى پەقەت بىر مەيدان خىيالىي تۇيغۇ بولۇشى مۇمكىن. ئەھدىنامىدا تەلەپ قىلىنغان باھالاش دوكلاتىنى قەرەللىك سۇنۇشنى كۆزدە تۇتقاندا، بۇ يىل 10 ئايدىكى تۇنجى قېتىملىق باسقۇچلۇق باھالاش ئەھدىنامىنىڭ نەتىجىسىنى تەكشۈرىدىغان مۇھىم تۈگۈن بولۇپ قالىدۇ.

ساھەسىدا ياخشى كەسىپ ئىش تەقسىماتى ۋە كەسپىي ھەمكارلىقنى شەكىللەندۈرۈش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، مەركىزىي شەھەر چەمبىرىكىنىڭ توپ ئېفېكتىنى ئورتاق ئۆستۈرۈشى كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ قېتىمقى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشۇدە ئاخىرلاشتى. پروگراممىزنىڭ دىكتورلىرى گۈزەل نۇر روزى بىلەن بەختىيار تۇردى. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئىمىنجان ئىسمائىل، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.

ئىشلىتىلىپ، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ سۈپەت سۈرۈشتۈرۈش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇشقا ئىلھاملاندۇرۇلدى. يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، ئالىي مەكتەپلەر، جۇڭيى تېبابىتى دوختۇرخانىلىرى ۋە جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرىدا يېڭىلىق يارىتىش كارخانىلىرىغا تايىنىپ، ھۆكۈمەت، كەسىپ ساھەسى، ئىلىم پەن ساھەسى، پەن تەتقىقات ئاپپاراتى، ئابونچىلار ھەمكارلىشىپ يېڭىلىق يارىتىش قانات يايدۇرۇلۇپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق جۇڭيى تېبابىتى ئۈسكۈنىلىرىنى تەتقىق قىلىپ ئېچىش ۋە ئەمەلىي قوللىنىشقا ئىلھام بېرىلىدۇ. تېخنىكىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ئادەمدىن ئايرىلالمايدۇ. لايىھەدە مۇنداق ئايدىڭلاشتۇرۇلدى: تېببىي پەن، ئۇچۇر تېخنىكىسى، سانلىق مەلۇمات ئىلمى، ئەقلىي ئىقتىدار قۇرۇلۇشى قاتارلىق كۆپ پەنلەر گىرەلەشمە يۇغۇرۇلغان ئىختىساسلىقلار يېتىشتۈرۈش سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ، كۆپكە ماھىر كەسپىي ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش كۈچەيتىلىپ، ئىختىساسلىقلارنى باھالاش سىستېمىسى مۇكەممەللەشتۈرۈلىدۇ. يېڭىلىق يارىتىش پەن تەتقىقات تۈرىنى ئىلتىماس قىلغاندا، ئالدىن ئويلىشىپ، تېببىي سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىسلەر كوللېكتىپىنى ئادەتتىن تاشقىرى كىرگۈزۈش، يېتىشتۈرۈش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىش ئۈستىدە ئىزدىنىلىدۇ. تېببىي پەن بىلەن قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنى گىرەلەشمە ئىگىلىگەن ئالاھىدە ئىختىساسلىقلار ئۇنۋان باھالاش تەكلىپ قىلىنىش، تۈر ئىلتىماس قىلىش جەھەتتە ئالدىن ئويلىشىلىدۇ. ئاپتونوم رايون ئىچ سىرتىدىكى پەن تەتقىقات مەكتەپلىرى بىلەن بولغان ھەمكارلىق كۈچەيتىلىپ، تەربىيەلەش يېتىشتۈرۈش سىستېمىسى بەرپا قىلىنىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇلۇپ، كۆپكە ماھىر ئىختىساسلىقلار قوشۇنى بەرپا قىلىنىدۇ.

لوبنر كندري چيي لوبنر كندري هسلي لوبنر كندري تالاسي قاتارلىق 50 نەچخىل مەھسۇلاتنى تەتقىق قىلىپ ئېچىپ كەسىپ زەنجىرىنىڭ يىللىق مەھسۇلات قىممىتىنى 300 مىليون يۈەنگە يەتكۈزدى. مۇكەممەل بولغان لوبنر كندري كەسىپ زەنجىرى يەنە شۇ جايدىكى دېھقان چارۋىچىلار ئۈچۈن ئۆز جايىدا ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمنى ئاشۇرۇش سۇپىسى بەرپا قىلىپ ھەر يىلى 3600دىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا تۈرتكە بولۇپ كىشى بېشى ئىشلەمچىلىك كىرىمىنى تەخمىنەن 11000 يۈەنگە يەتكۈزدى. دۆڭقوتان يېزىسى خورجا كەنتىنىڭ ئاھالىسى ئاسىيەم توختى شۇلارنىڭ ئىچىدىكى نەپكە ئېرىشكۈچى. ئۇ مۇنداق دېدى: كەندىر يوپۇرمىقى ئۈسكەندە بىر كۈندە 200 يۈەندىن ئارتۇق پۇل تاپقىلى بولىدۇ. كەندىر شېخىنى ئورساق بىر كۈندە 300 يۈەن تاپالايمىز. بىر يىلدا 20000 يۈەندىن ئارتۇق پۇل تاپقىلى بولىدۇ. بۇ ئىلگىرىكى قوي بېقىش، كېۋەز تېرىشقا قارىغاندا ئاسان، كىرىمىمۇ يۇقىرى. سىجىل ئېكولوگىيە تۈزەش لوپنۇر قۇملۇق رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك قىياپىتىنى يېڭى تۈسكە كىرگۈزدى. لوپنۇر كەندىرى ئۆستۈرۈش رايونى ئەتراپىدا يۇلغۇن، سۆكسۆك قاتارلىق قۇملۇقتا ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈكلەر بۈكباراقسان ئۆسكەن بولۇپ، ياۋا توشقان، كەكلىك قاتارلىق ياۋايى ھايۋانلار پات پات پەيدا بولۇپ تۇراتتى. تارىم دەرياسى بويىدا دائىم ھەر خىل سوقۇشلىرى ماكانلىشىپ، ئىلگىرىكى قاقاس ھەم جىمجىت قۇملۇق دېڭىزى ھاياتىي كۈچكە تولغان ئىدى. لوپنۇر ناھىيەسى لوپنۇر كەندىرى كەسپىنى ۋاسىتە قىلىپ ئېكولوگىيەنى قوغداش، كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، قۇمنى تىزگىنلىسە بېيغىلى بولماسلىق، بېيغاندا قۇم تىزگىنلىمەسلىك تەرەققىيات قىيىن ۋەزىيىتىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھەل قىلىپ، ئېكولوگىيەسى گۈزەل، كەسىپلەر گۈللەنگەن، ئامما باي باياشات يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش يولىدا ماڭدى. تارىم دەرياسىنىڭ جەنۇبىي قىرغىقىدىكى لوپنۇر كەندىرى تېرىقچىلىق ئۈلگە رايونىدا نەچچە يىل سىجىل تۈزەش ئارقىلىق 3000 مو لوپنۇر كەندىرى ئېتىزىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى ياخشىلىنىپ، رايوننىڭ يېپىنچى ئۆسۈملۈك بىلەن قاپلاش نىسبىتى زور دەرىجىدە ئاشتى. دۆڭقوتان يېزىسى خورجا كەنتىنىڭ ئاھالىسى مەمەت ئەلى كەڭ كەتكەن لوپنۇر كەندىرى ئېتىزىغا قاراپ مۇنداق دېدى: ئىلگىرى بۇ يەردە قۇمبوران ئىنتايىن كۈچلۈك ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە لوپنۇر كەندىرى تېرىغاندىن كېيىن قۇمبوران ئازىيىپ، ھاۋا نەملەشتى. بىز يەنە ئىشىك ئالدىمىزدىكى بازىدا ئىشلەپ، ھەر ئايدا مۇقىم كىرىمگە ئىگە بولدۇق. ئىلگىرى كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى قۇمنى تىزگىنلەش دۆلەتنىڭ ئىشى دەپ قارايتتى. بۈگۈنكى كۈندە قۇمنى تىزگىنلەشنىڭ بېيىش ئىكەنلىكىنى، ئېكولوگىيەنى قوغداشنىڭ ئاممىنى ياخشى كۈنگە ئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇق. لوپنۇر كەندىرى كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، بارغانسېرى كۆپ ياش يۇرتىغا قايتىپ ئىشقا ئورۇنلىشىش، ئىگىلىك تىكلەشنى تاللىدى. گۈلى توختى ئادەتتىكى بىر يېزا قىزىدىن ئۆسۈپ كېتىلىپ، سېخنىڭ سۈپەت تەكشۈرگۈچىسىگە ئايلاندى. ئۆز تىرىشچانلىقى بىلەن ناھىيە بازىرىدىن ئۆي سېتىۋېلىپ ماكانلىشىپ، كىشىلىك ھاياتتىكى ئوڭۇشسىز شارائىتتا قايتۇرمىز زەربىگە ئۆتۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. 28 ياشلىق ياش تېخنىك لىجۈەن شەھەردىكى خىزمىتىدىن ۋاز كېچىپ، قۇم دېڭىزىدا يىلتىز تارتىپ، لوپنۇر كەندىرى ئۆستۈرۈش تېخنىكىسىنى قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلىپ، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى تېخنىك تايانچىسىغا ئايلاندى. بارغانسېرى كۆپ دېھقان چارۋىچىلار ئۆزگۈرۈپ كەسىپ ئىشچىسىغا ئايلاندى. لوپنۇر ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى لىي جۇڭخۇا مۇنداق دېدى: لوپنۇر كەندىرى ئۆستۈرۈش كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، كەسىپ قوشۇلما قىممىتىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، لوپنۇرنى مەملىكەت بويىچە لوپنۇر كەندىرى كەسپىي تەرەققىياتىدىكى يادرولۇق رايون قىلىپ قۇرۇپ چىقىشقا تىرىشىمىز.

شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى

ئېيتىڭلاردا بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىدىغان ساغلاملىق ئاددىي ھەرىكىتى پىچىلغان چوڭ تاۋۇزنى بىر قېتىمدىلا يەپ بولالمىغاندا سوغۇق ساقلاشقا تەييارلانغان كەسمە يۈزىگە نېپىس بىر قەۋەت يېمەكلىك تۇزى تەخمىنەن 0.5 گرام چېچىپ ئاندىن يېڭى پېتى ساقلاش ئورالمىسىنى چىڭ چاپلاپ توڭلاتقۇغا سېلىپ سوغۇق ساقلاش. ئەتىسى يېيىشتىن بۇرۇن سىرتقى يۈزىدىكى نېپىس بىر قەۋەتنى كېسىۋەتسىلا بولىدۇ. ئالتۇن چاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاپ تاۋۇز كۆپلەپ بازارغا سېلىنىدۇ. تاتلىق شىرنىلىك بولىدۇ. لېكىن بىر تاۋۇز كۆپانلاردا 7-8 جىڭ كېلىدۇ. بىر ئائىلە كىشىلىرى بىر قېتىمدا تاۋۇزنى يەپ بولالمايدۇ. قالغىنىنى توڭلاتقۇغا سېلىپ قويۇشقا توغرا كېلىدۇ. نۇرغۇن كىشى يېڭى پېتى ساقلاش ئورالمىسىنى پىچىلغان يۈزىگە يېپىپ قويۇپلا توڭلاتقۇغا سېلىپ ئەتىسى ئېلىپ چىقىپ سىرتقى يۈزدىكى بىر قەۋەتنى كېسىۋېتىپ غەيرى پۇراق بولمىسىلا بىۋاسىتە يەيدۇ. نەتىجىدە ئۇزۇن ئۆتمەي ئىچ سۈرۈشكە باشلايدۇ. مەسىلە نەدىن چىقتى؟ توڭلاتقۇ مىكروبسىز ساندۇق ئەمەس. تاۋۇزنى پىچقاندىن كېيىن مېۋە ئېتىنىڭ يۈزىدىكى شېكەر ۋە سۇ تەركىبى باكتېرىيە ۋە زەمبۇرۇغلارنىڭ تەبىئىي ئۆستۈرگۈچىسى بولىدۇ. يېڭى پېتى ساقلاش ئورالمىسى يېپىلغان تەقدىردىمۇ توڭلاتقۇدىكى سوغۇققا خۇمار باكتېرىيەلەر، مەسىلەن لىستېرىيە باكتېرىيەسى، يېرىسىن باكتېرىيەسى يەنىلا تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا ئاستا-ئاستا كۆپىيىدۇ. ئەتىسى ئەتىگەندە پىچىلغان يۈزىدىكى باكتېرىيەلەرنىڭ سانى نەچچە 10,000 ھەسسە ئاشقان بولۇشى مۇمكىن. پىچىلغان يۈزىگە تۇز سەپكەندە يۇقىرى ئوسموس بېسىمىدىن پايدىلىنىلىدۇ. يەنى تۇز پىچىلغان يۈزىنىڭ سىرتقى قەۋىتىدىكى مېۋە ئېتى تەركىبىدىكى سۇنى تېز سۈرئەتتە سۈمۈرۈپ باكتېرىيەلەرنى سۇسىزلاندۇرۇپ ئۆلتۈرىدۇ ياكى كۆپىيىشتىن توختىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە تۇز يەنە پىچىلغان يۈزىنىڭ كىسلاتا ئىشقارلىق دەرىجىسىنى ئۆزگەرتىپ زەمبۇرۇقلارنىڭ ئۆسۈشىنى تىزگىنلەيدۇ. ئىككىنچى كۈنى ئالغاندىن كېيىن ئالدى بىلەن تۇز چېچىلغان سىرتقى قەۋىتىنى تەخمىنەن 0.5 سانتىمېتىر قېلىنلىقتىكى تاۋۇز ئېتى بىلەن بىللە كېسىپ تاشلىۋېتىلىدۇ. تاۋۇز ئېتى پۈتۈنلەي تەسىرگە ئۇچرىمايدۇ. ھەتتا تۇزلۇقراق يېسە تېخىمۇ تاتلىق بولىدۇ. ئەگەر تاۋۇزنىڭ مىقدارى كۆپ بولسا ئىككىگە بۆلۈپ ھەر يېرىمغا تۇز سېپىپ ئاندىن ئايرىم ئايرىم ئوراپ قويسا بولىدۇ. بۇ ئاددىي ھەرىكەت سىزنى خاتىرجەم تاۋۇز يەپ ئىچىڭىز سۈرمەيدىغان قىلىدۇ. ئەجدادلاردىن قالغان ساقلاش ئەقىل پاراستى ھەر قانداق يېڭى پېتى ساقلاش تېخنىكىسىدىنمۇ ئەمەلىي. ئىسراپ قىلماسلىق، ئاغرىپ قالماسلىق ھەقىقىي تۇرمۇش كەچۈرۈشنى بىلگەنلىكتۇر. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziye İstansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı dişberdok, anlıgınınlağı rəhmət.

0: خەلقنى مەدەنىيەتنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى كۈچەيتىپ كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەيمىز.
1: ستان سمىس مۇخبىرى
0: مەدەنىيەتنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى كۈچەيتىپ كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملەيمىز.
1: ستان سمىس مۇخبىرى لەيمىن خەۋەر قىلىدۇ. ھەيۋەتلىك ھەم گۈزەل ياردىڭ بىلەن قايناق تۇرمۇشقا چۆمۈلگەن كەچلىك بازار ئارا قاتنايدىغان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ناملىق كىچىك پويىز ساياھەتچىلەرنى ئېلىپ كوچىلار ئارىسىدا قاتنىدى. ھەر مىللەت ئامما گۈلخان كېچىلىكىدە ئۇسسۇلغا چۈشتى. بۇ يىل كىرگەن نومىگەن مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك تېز سۈرەتتە قاراماي شەھەرنىڭ ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى ئالماشتۇرۇشى يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى يادرولۇق تۈگۈنگە ئايلاندى. ئالتىنچى ئايدىكى دۇنيا موگۇيچىڭ مەنزىي رايونىدا ساياھەتچىلەر ناھايىتى كۆپ بولدى. يېقىندىن بۇيان بۇ يەردە كۈنىگە ئوتتۇرىچە كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچى ئۇدا 10,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. مەنزىي رايونى ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى بويىچە بەرپا قىلىش بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ناملىق ساياھەت كىچىك پويىزى تەسىس قىلىپ، كۈنىگە ئوتتۇرىچە 4-500 ساياھەتچى كۈتۈۋالدى. يەنە ماي بايرىمى، قۇربان ھېيت، جوڭچۇ بايرىمى قاتارلىق ۋاقىت تۈگۈنلىرىدە كۆيشەن، گۈلخان كېچىلىكى قاتارلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، بىرلىكتە ناخشا ئېيتىپ، ئۇسۇل ئويناشتەك ھەم تۈرتكىلىك كەيپىيات يارىتىپ، جايلاردىكى ساياھەتچىلەرگە شىنجاڭدىكى ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشتەك تەسىرلىك مەنزىرىنى نامايان قىلدى. ھەمدە مەنزىي رايونىغا ئادىمىيەت گۈزەللىكى قوشتى. گۇاڭدۇڭلۇق ساياھەتچى لو شياۋبەي مۇنداق دېدى: بۇ يەر كەلگەن بۇ بىر نەچچە كۈندە شىنجاڭدىكى كۆپچىلىكنىڭ ئىناق ئىتتىپاق ئۆتۈۋاتقان كەيپىياتنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. شىنجاڭنىڭ مەنزىرىسى گۈزەل بولۇپلا قالماي، شىنجاڭلىقلار ناھايىتى قىزغىن، دوستانە ھەم سەمىمىي ئىكەن. دۇنيا موگۇيچىڭ مەنزىي رايونى مەدەنىيەت پائالىيىتى سۇپىسى ھازىرلاپ، يىلىغا كۈتۈۋېلىنغان ساياھەتچىنى 1,500,000 ئادەم قېتىمدىن ئاشۇردى. مەنزىي رايونىدىكى قىزغىنلىق يەنە يېقىن ئەتراپتىكى ئورقۇ بازىرىغىچە كېڭەيدى. موگۇيچىڭ مەنزىي رايونىدىكى ساياھەتچىلەر سانىنىڭ تۈرتكىسىدە بازاردا ئائىلىۋى مېھمانخانا، جىنسىيۈ، زىشا سارىيى، باپىما خەلق ئۆرپ ئادىتىنى ھېس قىلىش بازىرى قاتارلىق كۆپ خىل ساياھەتچىلىك كەسىپ پائالىيىتى بەرپا قىلىندى. ساياھەتچىلەر بۇ يەردە كونا بۇيۇملارنى تاماشا قىلغاچ، خەلق ئۆرپ ئادىتى بولغان توي مۇراسىمى ۋە گۈلخان كېچىلىكىنى ھېس قىلدى. ساياھەتچى تاڭ شىيۈن مۇنداق دېدى: ئىلگىرىكى بىر نەچچە يىلدىكى سېلىشتۇرغاندا كىشىلەر نەچچە ھەسسە كۆپىيىپتۇ. بۇ يەردە يەنە تۈرلۈك ئۆزگىچە يېمەكلىكلەرمۇ باركەن. نۇرغۇن خەلق ئۆرپ ئادىتى نومۇرلىرىنى كۆرۈپ، بۇ يەرنىڭ خەلق ئۆرپ ئادىتى مەنزىرىسىنى ھېس قىلدىم. كەچتە يەنە گۈلخان كېچىلىكى ئۆتكۈزۈلۈپ، ھەر مىللەت خەلق ناخشا ئېيتىپ، ئۇسۇل ئويناپ، ناھايىتى قىزغىن كەيپىيات يارىتىلدى. قاراماي شەھىرى ئورقۇ رايونى ئورقۇ بازارلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى دۇ تېڭفېي مۇنداق دېدى: ئادەتتە ساياھەتچىلەرنى، تەتقىقات ئۆگىنىش ئۈچۈن كەلگەن ئوقۇغۇچىلارنى باشلاپ، خەلق ئۆرپ ئادىتى مەدەنىيىتىنى ھېس قىلدۇرىمىز. كەنت كوللېكتىپ كارخانىلىرى ساياھەتچىلىكنى ئىلگىرى سۈرۈش دولقۇنىدا ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ زورىيىپ، كەنت ئاھالىلىرىگە نەپ يەتكۈزۈۋاتىدۇ.
0: ستانسىمىز خەبىرى: ئالتىنچى ئاينىڭ 17 كۈنى ئەتىۋارلىق بېلىق تۈرلىرىنى ئۆز ئالدىغا كۆپەيتىش قەدىمىنى تېزلىتىش، تۇدۇن خاپا دەرياسىدىكى بېلىق تۈرلىرى بايلىقىنى تولۇقلاش ۋە ئەسلىگە كەلتۈرۈش بويىچە كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىش پائالىيىتى سانجى شەھىرىنىڭ تۇدۇن خاپا لۇجۇاڭزى سۇ ئامبىرىدا ئۆتكۈزۈلۈپ، 67,000 تال شىنجاڭ يالاڭ كالپۇق بېلىجىنى سۇ ئامبىرىغا قويۇپ بېرىلدى. شىنجاڭ يالاڭ كالپۇق بېلىقى سوغۇق سۇ بېلىقى تۈرىگە تەۋە بولۇپ، دۆلەت تەرىپىدىن 2 دەرىجىلىك، ئاپتونوم رايون تەرىپىدىن 1 دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان بېلىق تۈرى. ئاپتونوم رايونلۇق تۇدۇنخاپا دەرياسى ۋادىسى سۇچىلىق باشقۇرۇش مەركىزى لۇجۇاڭزى سۇ ئامبىرىدا يالاڭ كالپۇق بېلىقىنى سۈنئىي كۆپەيتىش پونكىتى قۇرۇپ، كەسپىي كوللېكتىپنى كىرگۈزۈپ، سۈنئىي كۆپەيتىشنى قانات يايدۇردى. 6 ئىزدىنىش ئارقىلىق شىنجاڭ يالاڭ كالپۇق بېلىقىنى سۈنئىي كۆپەيتىشتە ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈردى. شىنجاڭ يىخ ئوستېرى بېلىقى پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ تەتقىقاتچىسى جي فېڭ مۇنداق دېدى: يىلىغا 300,000 تال ئەتراپىدا تۇخۇم يىغىۋالىمىز. بېلىجانلارنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى 40%-تىن 50%-كىچە بولۇۋاتىدۇ. بۇ يىلقى بايلىق تەكشۈرۈشتىن قارىغاندا يۇقىرى يېقىندا بىز 2024 يىلى ۋە 2025 يىلى قويۇپ بەرگەن بېلىجانلار بايقالغان. يېتىلىشى ناھايىتى ساغلامكەن. Ula kichik bir asosiy tur topi shakllantiribdi. Suv ambardan 30 kilometrdan 50 kilometrgacha bo'lgan doiradagi nurg'un joyda kichik tipdagi beliq turlarining makonlashganligini bayqadik. 2024 yildan boshlab Avtonom rayon Tudun Xaba daryosi vodisi suvchilik boshqarish markazi Sanji oblastining yezigiliki suvchilik tarmoqlar bilan birlikda turi mablag' selib Shinjang yalang kalpuk belijallarini ko'paytirib qo'yib berish xizmatini qanot yaydirdi. Lu Zhuangzi suv ambori boshqarish punktining boshlig'i Sao Jian mundaq dedi. Oda 3 yılda cemi 232.000 belijan koyup verildi. Daimlaşkan ekologiyalik asraş tedbiri ve sıcıl közetişki tayinip, yalan kalpık beliklerinin kayıt makallış şerket izini küzdüp, ekin rayonudaki sucallıklarını eslige keltürüş hizmeti de puhta netice ünümüne kolluğu keltürdük.
1: Stansımız Xabri Tomuz mezgilide Manas Dövlet Suluk Yer Bağıtısıdaki pəsil kuşları bir pəsil köpü işini başlayın keçirip, tür topunun kölümüde tarixdiki yukarı yeni səviye yarattı. Növbette Manas Dövlet Suluk Yer Bağıtısı Yadroluk rayonudaki yap yeşil kumuşla şamalda yelpünüp, tutaş ketken nil oper gülleri keyni keyinden eçilip, süzük köl yüzde su dolkulları mevcu urup tırattı. Bu yerde karna, Kökutan, Akutan Katarlı kuş çücülere tuxumunu yerip çıkıp, anısının ozuq berişi təlmürbatkan, yani bir tarafta, eyiq toşkan Akula anısı gəgişip, su yüzde erkin üzüp yürgen, ayati küşkü tolgan mənziri şekillengen idi. Manas Dövlət Suluq Yer Bağıtısı Başkuruş İdarısının başlıqı Can Cen Kün Muhberi Mındaq dedi. Hazır küzetken ahvalın karğanda bu kuş çücüleri intayın sağlam. Biz sünni kaşılını imkan kadar azaytkandan sır, çarlap tizgilleş davamda küçensinin ularğı ziyan yetküzüşünün aldını alımız. Nöbette kuş çücülerinin tomuz ısıqtın bir xatlar ötüşüge hakiki kapalatlı kılış üçün yakından dikkat kılıp atımız. Dünya pəsil kuşlarının 3-cü köçliyin gəsidiki Manas Dövlət Suluq Yer Bağıtısı pəsil kuşlarının mohim konalğısı və köpiyiş makani. Manas nahiyyəsi yıqınqı yıllarda umyan Suluq Yer'nin ekologiyasını qoğdaş və əsli kəltürüş xizmetini sıcıl alğı sürüp, terliğodun Suluq Yer'gi qaytırış, otlaqdın Suluq Yer'gi qaytırış, kölçəkdın Suluq Yer'gi qaytırış qatarlıq tədbirlərini qollanıp, Suluq Yer'nin ekologiya mohitini üzlüksiz yaxşıladı. Can Cen Kün, ekologiya mohitning sijil yaxshilanishi barg'ansiri ko'p pasil qushlarni bu yerda makallashib ko'payishga jalb qilganligini tonishtirib mundaq dedi. Hozirgi statistik ahvolni qaraganda suliq yer bog'chimizda ko'paygan ko'qqotan, oqqotan, qizil tumshuqliq, cho'mgak o'rdak, beliqchi chayqa, kulrang yovg'az qatorliq pasil qushlarning soni tarixdagi eng yuqori chakki yetib 30 mingga yaqinlashdi. Bu, Suluq Yer Bağıtısı mohiyetinin barğansırı yaxşılınmat qallıqını əksettürüp yerdi. Əndi, Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin abaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 23-35 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 19-35 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutlu, temperatura 21-37 Celsiya gradus qıca. Qulcuda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 20-31 Celsiya gradus qıca. Bortla dazraq yamğur yığıb keyin hava tutuludu, temperatura 21-38 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutlu, temperatura 28-37 Celsiya gradus qıca. Küydündə hava bulutlu, temperatura 27-37 Celsiya gradus qıca. Şehrinizde hava uçuk bazlı bulutlu, temperatura 23-37 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutlu, temperatura 23-38 Celsiya gradus qıca. Kumulda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 19-36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutlu, temperatura 31-45 Celsiya gradus qıca. Korluda hava bulutlu, temperatura 24-35 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 19-30 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutlu bazraq yamğur yağıdı, temperatura 19-30 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-26 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-25 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-24 Selsiya gradusqacha.

ئۆسۈن خەت، رەسىم، سەنئەت چوڭ كۆرگەزمىسىگە ماقالە قوبۇل قىلىش باشلاندى. شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك كىلىمات بايلىقىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش ۋە رايونلارغا ئايرىش خىزمىتىنى ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇردى. قەشقەر ۋىلايىتىدىكى تۇنجى شال، بۇغدايدىن قوش ھوسۇل ئېلىنغان تەجرىبە ئېتىزىدا مايسا تىكىش مەشغۇلاتى قانات يايدۇرۇلدى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى ئاڭلىتىمىز. رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى دىققىتىڭلار پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.